0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. ما ني هدوا بدكر في رسكلاك مئلا كفاوا كنتتك نباك منا mi ala nukura kantat takuge nubakamun hama kasawarun mi ala ibaras kalaage hadratun rakka terikan libigannamu haddawa bodu kore viras kalaako ibaras kalaage niyama fila diyumunna ibaras kalaage aafiyatu badaluwegen diyumunna ibaras kalaage kofaage warugadakamunna ibaras kalaage nuruhum ve bodigem wa huriha kamakun hama karawarum mi ala ibaras kalaange hadratun rakka terikan libigannamu hitta badalu kurawwa kulatum wantaras kalaako mi ala gehi ibaras kalaange dimati ga sabit kurawwa faande haddawa bodu kore viras kalaako ibaras kalaange hadrata lobi kuruma ibaras kalaange hadrata lobi kura komme miheka lobi kuruma ibaras kalaange hadrata lobi kuruma gaak koddenivi komme amale kurumge tawfiq devun edi hama kashawarun mi ala ibaras kalaange hadratu ga dannawamu haddawa bodukure vema raskalaako ibaras kalaange lobi mi ala ge nafsa mi ala ge ahulwerinna fini fena vurebes mi ala ya lobu eti kamuga lavwa faande
1: ilmi nurung hittang aro kurwa deduniyege bajverikama magu dakkade
2: tulaheo futunteri ufaver dirulmaka rasta fahikotte
1: ummidu akoddi ekani verikam filuade
2: divehrajchege adu
1: engha 7340 kilohertz medium wave
2: 89 megahertz fm band

0: Cutting hand on the agar theories met me the Mehraj Jagar.
1: Islami Mimbar.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhiraj aadu gaya mehen antar nabar abba jari waqt kul gaya dhabung. Islami imbarung a program kaya badal kul di argon. Argon me Mohammed Ramiz. Islami imbarung me program ki islami kanta taka behe wuzara ya. Dhiraj aadu gudu ingres de program. Islami imbarung me silsida gaadu me ingres de me gandani hukur namadu khut baya shara. Me hafta program gaadu me baya dhani. Tehra zul gaya da saste ka taavis. Eke me diha sabbis vi hukur duhu. Masjid sultan Muhammad Khufran al-Azum ga kurevun hukur namadu khut baya shara ya. Me hafta khutbaya maudu ki. نفسا أبردك في الواشر
3: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إمها حمد سنة تعريف حقوة جنبني أره شيه الصاهر وانت مان الله هوني موتي تقوى ورين مان الله بإكا وانت كمشا إكلاان جمينوي حقوة جنبك مبيبئهن إلاها كنوا كمان علو حكيوان همك شورون محمد غفاني تدو مغا حق دينا جن مان الله فنو ببي إكلاان علا كمشا رسولا كمان علو حكيوان Haddawa, Borukare Viraskalak, Muhammad Gufanasha, Ekaleg Fanuga Alo Sahabunasha, Ebe Kalunang, Hyogutuga, Tabaviha, Bayaku, Bayaka, Salawata, Salama, Barakai, Lavande, Amin. Efahu Danashe, Muslim Ahunneb, Tiabami, whom Mang Allah had Takwa, Veriwashe, Ekalanga, Wahi Kurabafawa, Basfale Gimana Gave. E imam ve jimis sekunnev ekalang ya taqwa verum haggu vegim va gotwa ti abami hum allah taqwa veri washe adi muslimun kam ga va haluga menwi ti abami hum marnu wa hoshikame
2: khutba shara balal de umed algon menak program bairudan de bani ashaykh khatim yusuf program vadkol de vit barabar shukriya adi vadan de vit marhaba angato admi hafta khutba maulo ki nafsa abra rakhatir washe
3: muslimahunne Mang Allah Mani Ekalang Ufed the Vigina Takitigi Macha Insana Mag Kuravafa Ekalang Wahi Kuravafave Walakad Karamna Bani Adam Wahamalna Hum Fil Berri Wal Bahr Warzakna Hum Minot Tayibat Wafadalna Hum Ala Kathirim Miman Halakna Tafdila Mane Hamakajorum Timaras Kalang Adam Gadari Makuravime Adi Euring Egama Kanduga Ufulavime Adi Euring Rangalu Takitin Riskudevime Aitimaras kalang heddevi takdiye terein, gina takdiye ge macha, evre mativeri daraja kam maik kurevi me. Muslim ahunnev, maing Allah hurmatire kurava faava nafsing hagga kanula mirumaki haram kame. Ekalang wahi kurava faave, walla taqtulun nafsallati haram Allahu illa bilhaq. Maani adi Allah hurmatire kurava faava nafsing hagga kanula numarashe. Maing Allah musibat jaswani insana imtihan kurevu mataka. Imtihanum faswani ketteri musiba jhumu ketteri nuve amila nafsa gellundinu khuddawa evve sababen nuve ketteri ve ketteri na mang allahu wa'du ve vadigem fa wani suwaruge ekalang wahi kurawa fawe wala nabluwannakum bi shay'in min al khawf wal ju' wa naqsin min al amwali wal anfusi wal thamarat wabashshiris sabirin mani hamakashorun Timaras kalang tiabami hun imtihan kurava hushime, a biruveri kama, banduha hunukam gaterin kame medveri kurevumune, adi mudataka, furanataka, mevatan, unikurevumune, adi keterina, ufa verikamuke, khabar kalek fano devashe, Muslim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوگ مفيداولن مادان اراده كوربيا افيداولن كايكي گبدل كولم گومدوگ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مصطفیم فلاڑ گمے دے پروگرام گمے گنستنی واف صورت گے بنایت فشگے اے صورت گے وی بنایت گنی اللہ پروگرام گ بیر وی درورن کی فاطمہ شبینہ نازما عبد الرشید فاطمہ الدیدی ادی نشید محمد فلاڑ نگا دے وی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام پدا ہوشلی اور محمد رمیز مصطفیم فلاڑ میں سلسلہ کے دنگن پروگرام کا ایک بدل مجھے امید کو میں حساب باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.

السلام علیکم ہیتکان افاوریکما ہنگما چونگنستے سلسلہ ہفتہ کے واہکیا کو می ہفتہ کے اسمی بدل کولی الگنا شت نسیم می ہفتہ کے می گنستنی می ہاروس کے نستم دا واہکا شائنا می الفاضلہ مفیدا محمد ہادیہ کو روا فا واہکے می ہفتہ کے اس واہکو شالانی مریم فاطمہ

miskitakaki Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurumuga gotum bimmatiga bina kuray fawa e ilahuge gekoluta miskituge namang al masjid minang arabi bahuga deifawani etanuka sajida kurewun ginavigen wa kamattaka sajidage aamu maaneki namad kurun mikamuge dalilaki auraf suratuge ettiris pana aayai me ayatuga mang Allah wahi kurabi basfuluge maana gawani e aadam ge dari neve tie ba mi hun namad kurakom mehindaku zine terikamu ga hifashe e bahi aurani wa kurashe masjid ge maane ki sajda kurave tan islami ummatu ge ahulu verin nataka muli bimu ge satha ga himene kom me tan kolaki e tan kole tohiru vegen baanama miskite kamu ga lebbe vegen wa tan tan e bahi namad ko sajda kon ulu mataka labwa hudda kurave gen wa tan tan نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلو گے مانا گا ونی ادی تیمن کلے گے فانٹکا بیمو گے کم میتن کول کی مسکی تک کم گا لب ویونی اے بہی نماز کو سجدہ کون گلم کم دانی تنے کم گا لب ویونی اے بیمو گے وے یکی طاہر کو دین اچے کم گا لب ویے تیے با می ہوں کم میتن گا وی نما وس پہ نماز وگو تا بدل وچ نما نماز کرا ہوشی کمے miskituge aammu maaneki mii kamuga vias miskituge istilahi haasa vegen wa maaneki allah subhanahu wa taala ge hazratan alukan ko ekalaange kibriya vantakama ekkau vantakamuge adu fas wagutu ufula ekalaange an hinduna haviru tasbih kiya ekalaange deenuge shi'arata mativeri kurmattaka bina kurefawa binayaka deefawa name Allah subhanahu wa ta'ala nur suratuge tiris havana ayata tiris hevana ayata tiris avana ayatuga wahi kurbi basfuluge maana ga wani getakegga Allahuge izna devigen ekalaange namfulu ganevi ekalaange zikuruge adu fule munde adi etantanga henduna haviru ekalaange tasbih kiye munde ganevi kumevvis viafariyevvis Allahu handuma kurumunna namaadu qaim kurumunna zakat dinumun ebami hun durukon hellun terikon ekkiba kofa nuami hun takike ebahi e tasbih kiyani efadami hun takike ebami hun duha kamedu birvetive ei e duhoge birveri kamu hittaka lotan efu mifushan emburi ule duhue e bami hun amal kuramun dia heo gotuge heo jaza allah furihamayan emi hun dekke umattake adi e ilahu ge dilati vantakamu e bami hun nan ituru kotte umattake allah e kalaange irada kurawwa komme bayakan hisabenneti rizq devvai miskit takaki hamaykani allah wan alukan kurumattaka haasa kurivigen wa tantan e tantanga ekalaange nuun ehem farataka alukan kokgen nuane ekalaange nuun ehem farataka duaa kokgen vesnuane ebahi islam deenu ge saaf sida agida fushu ara kankamuge tereng evvis kame miskitaku ga kokgen nuane adi shirkuge evvis amalen e tantanga hinga gen vesnuane adi bidu'ataka khurafataka deeni kankamuge namuga mihun ufadda mujtama ta'aruf kuffawa deenuga nohimine evvis kame miskitakuga hingaagennuwane adi islam deenuge ta'lim taka e deenuge mativeri makarimul akhlaqa islam deenuge mativeri suluki mingandum beru vegewa munkarate nuwata badu akhlaqi amale miskitakuga hingaagennuwane